0: enipa entumi nko na entumi ba enom no nadmo fo omo wa ewutu senya east ebo modern ebe pie mu ewo ho mu a omo bo modern omo da homa sei mu a na enkofo eko ba ba ko ba ko ebe du be bidie omo ye ni se pe ma obi a enkokura se na ebe ya sensuo ne twi a na omo tumi ko enye sa ebe fa obi dia ko esa se afa obi e de ko dada abra ye wo eya obatampa enimu hom no ye nya ni ntie se nsuo afa obi mu ewo eya pink fm the same okudu ya media mika ekodu hom ma na eya no kwe nsuo no afa eya be sa bia ni nyina na sa bia no eya bia eno eche eya ewutu senya east ene eya ga enumu enjine ema eya asamre no edu de bia sa place no eya bebia gas out for say eya omodia ewutu senya for so say eya omodia nti omumio ni nyina eji revenue ewo ho but eba de say yeso abade a eya bounce papers omodi ba ho no free eya ewutu senya east na koba ni sa no ezan se nso na e to ye ne hutu senya east na omu ka mu pa ni tuno e ye nad mo fo na abra ye from no na omu wo e ye okrekuma ho so na nso no e yire obi mu wo ho mo enti e ma nananu mo omu wo e ye ingrechi amount from e bo modern e ko e ye nso na no e ko fa e ye kudo na omu di be ti e ye nso no so na afi de omu ko e tire enim e tire enim omu twi nkofo no e di fi nso no mu na enti ye nya ene se abro mu gusu omu yi nkrofo no eye nkrofo mi enan bi ye omu agin se omu befa nsuo no omu ankasa omu pe no omu aba abro omu ba no na nsuo no e twi omu de ko na sa abre no na nkrofo mi ensa so wo mu dada omu so omu na ma omu ba enti omu ka mu hugom sa ka omu nyina e ba ba no omu ba no fofia anto ata na nsuo no e twi mi ensa e de ko ye me ni wo ka se omu ahwe omu nkwa tenfra
1: na ayi ayi Jacob, ansa na abeto aso ma musa question. Ya na nipa no osuo no eyiri saa no a na wo mbeso wo eso wo ensa no wo eso ensa no wo fa mu no. Ada technique bi wo sesa musa musa musa current ni ntimi ntwem. Ana ya na de na ebo wo mtiri mu. Ana efia baifuo.
0: Sa ene ye omo susu se kwan na omo faso de pie no e kwan omo ata omo faso faso faso antine ya de omo betumi etwe mu e di akọ me ka sanso no wofa container kura esi sa bia na e memu nkwapo e container esi won sonu tumi page ano e di koye na nka nchema enipa nti sa nkwapo no sonu twi omo de koye nti won omo kita kudo no e chi a enan na aka no e no omo susu omo de gu kudo ni na omo de ba eye echire na omo ye omo age omo sa akwa kwohwehwe wona nsuo no e form no na afi omo nkasa nkasa na omukita kudo no so na nsuo na no ye dia e chi omo de akwa nti omo ja omo mu abra omo ko yi omo no na omo ahwe omo nkwa na omo hwe omo nkwa ne wie ye no ye firi ho omo e pese e kwa ye oprekuma abra ye ko du oprekuma no eni so the same thing awofo mame baako ene ne ma mienu na omo wode mu omo kire a sa bia no nsuo enko ho mu da na mo be nua nsuo no na ano ye de eno so e pokwo ti omo e wode mu ho mu a omo ntime pia omo so omo ahwe omo nkwa eje eya enru ano eya mfifi mante ba de enko fo baako akwo nsia eno omo hwe omo nkwa na wafa oba eya high sense nechi a no ye opposite to pink fm na okrudu na eda ho no adisia obo modern asfile no pa ya enya atem kuma da ye nsu a eda ho e super ya nsu a e sin e won fifi mantem dudu na da okrudu num na ye efa na akopie mu e won ponim e won nyanya no omo sisi si adan ebi mu so asisi sisi stop na obi mu so no aye filling station na obi mu so aye gas filling station e wo ho enu a nsu ni to ye no gas filling station no nsu na from wo na si nyina enimenim ya ezese na dmo fo e support mu ejuma ye for now after nsu no gas filling station no ni opposite obi so be fele eye okrudu no na weti eye washing basin e wo ho ono so washing basin na ati nyina abuho ezese ho ni nyina aye nsu kwan na se ye free ozu na ekopie mu wo ye gomwa easter eno so de na eye arehu kra na echen wona ye ti omo de no ye yi owo ni fi mu a omo wo de ni yarehu kra enje na mede betu ja se eye nananom ene ntimo fo omo wo gomwa nyanya no ene eye contractor oye nyanya no kwan no e di sie ni Nenya ne se eye no nya for Desmond Petu a no ye gomwa east mp e bo modern de eye contractor e ba eye gomwa nyanya no offense central for ye nyina ye de chire mo mo konananom ho e ma nananom gunsa da na se se wetimi de contractor ba se mo mba ye kwan efi nyanya no emfa mba eye kaso